0: یہ فضائے بلا رہے.
1: خواجہ احمد عباس یعنی کے اے عباس کے دادا خواجہ غلام عباس نے 1857 کی کرانتی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. خواجہ احمد عباس نے اپنی شروعاتی اسکولی شکشا حالی مسلم ہائی اسکول میں لی اور پھر 1933 میں انگریزی میں بی اے اور 1935 میں LLB کی ڈگری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے لی.

0: ضابطہ کہاں آیا ہے؟
1: آپ یہیں ٹھہریے، میں ابھی اطلاع کر کے آتا ہوں.
2: آہا، او بلے بلے، آئیے نواب صاحب آئیے. کیا یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ کے دیدار ہوئے.
0: جناب علی، خوش قسمتی تو میری ہے جو اپنے عزیزوں سے ایک عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے.
2: ہاں ہاں جی، کافی عرصہ ہو گیا. آپ سے کوئی 5 سال پہلے ملے تھے. لو، کل کیسی بات لگتی ہے.
0: جی ہاں جی، کل کیسی ہی بات لگتی ہے.
2: کہیے کیسے آڑا ہوا، کچھ پریشان سے نظر آتے ہیں.
0: قبلہ؟
2: ارے بھائی، قبلہ شبلہ چھوڑو، سیدھے سے چچا کہو. چچا، میں آپ کے والد کا دوست تھا اور وہ مجھے اپنا چھوٹا بھائی مانتے تھے.
0: جی چچا جان، اس وقت میں بہت مصیبت میں ہوں.
2: مصیبت؟ اب مصیبت آئے تمہارے دشمنوں پر؟ ہاں تو بتاؤ کیا مصیبت ہے.
0: اب آپ کو کیا بتاؤں چچا جان، بادشاہ سے مقابلہ کیا تھا مگر ہماری فوج کی شکست ہو گئی. نجیب آباد کے بہل لٹ گئے، بیگمیں گرفتار کر لی گئیں، سارے علاقے میں لوٹ کھسوٹ مچی ہے. میرے لڑکے غلام قادر کی جا بخشی تو ہو گئی چچا جان، لیکن اس معصوم کو بھی وہ دلی لے گئے ہیں.
2: تیرے کی ہار ہو گئی. جنگ کا تو ہمیں پتا لگ گیا تھا مگر آپ کی ہار کے بارے میں ابھی معلوم ہوا. ہاں تو کیا کرنا آئے ہوئے؟
0: جی آپ کے پاس پناہ اور فوجی امداد کی امید سے آیا ہوں.
2: برخوردار، بادشاہ کے خلاف پناہ دینا بغاوت تو ہے، لیکن سکھ کبھی پناہ کے لیے آئے ہوئے کو نا امید نہیں کرتا. آپ یہیں رہیں.
0: بہت بہت شکریہ، لیکن چچا جان وہ فوجی امداد.
2: ہاں ضرور ضرور. اور لچھ والے، ذرا سردار من بہار سنگھ کو اطلاع کرو ہم سے ملے.
3: جی بالکل.
4: ست سری اکال جی.
2: ست سری اکال من بہار. ست سری اکال.
4: حضور نے مینوں یاد کیتا ہی ہے.
2: جی ہاں سردار جی، آپ کو ایک خاص کام سونپنا ہے.
4: سونپو جی سونپو.
2: یہ ہیں نجیب آباد کے نواب ضابطہ خان، انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی.
4: ساری مدد؟
2: بس یہی کہ آپ میں اپنے 150-200 سواروں کے ان کے ساتھ رہیں اور جی جان سے ان کی امداد اور حفاظت کریں.
4: جو حکم حضور، جو حکم، میں انہی جان دی تیاری کرتا ہوں.
2: اور دیکھو برخوردار، میں آپ کی امداد کے لیے ایک نہایت بہادر، نیک اور وفادار سردار کو لگا رہا ہوں. ان کی وفاداری کی انگنت مثالیں ہیں ہمارے پاس.
0: جی چچا جان، میں بھی انہیں اپنے بھائی کے مانند ہی رکھوں گا.
2: جی جی، یہی میں چاہتا ہوں. یہ سردار ایسے ہیں کہ تا زندگی آپ کی پشت در پشت وفاداری کریں گے، جان پر کھیل کر بھی آپ لوگوں کی حفاظت کریں گے.
0: تو چچا جان، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکوں گا.
2: اور جاؤ غم نہ کرو، واہ گرو خیر کریں گے.
5: محترمہ دادی جان، آپ نے یاد فرمایا.
6: ہاں، یہ تمہارا چہیتا غلام قادر تو بہت حرام زیادہ نکلا.
5: کیوں، کیا ہوا؟
6: ابھی بتاتی ہوں، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ اسے ماحول سزا ملے گی.
5: دادی جان، پہلے سے وعدہ کیوں کرا رہی ہو؟ کیا آپ کو ہمارے انصاف یا ہم پر بھروسہ نہیں؟
6: ہاں، اس لیے کہ شہنشاہ ہندوستان بہت رحم دل ہے. اس دن ہم نے لانڈی کو پنکھا نہیں کھینچتے رہنے پر سزائے تازیانہ دی تھی، لیکن جناب نے اسے معاف.
5: اف دادی جان،
6: ہم برابر دیکھ رہے ہیں کہ حرم میں بھی بارہا تخل اندازی اور ہماری توہین ہوتی رہتی ہے.
5: محترمہ دادی جان، ہمارا یہ ارادہ تو کبھی نہیں رہا. لیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں. آپ فرمائیے کیا بات ہے.
6: غلام قادر کی شہزادیوں سے یہ چھیڑ چھاڑ، توبہ توبہ.
5: اس کی یہ جرأت، اس کا حرم میں آنا بند کیوں نہیں کر دیا؟ اب تو وہ بڑا بھی ہمارا مطلب ہے جوان ہو گیا ہے.
6: وہ تو ہم نے آج خواجہ سراؤں کو حکم دیا ہے کہ وہ اب ہمارے حرم میں نہ آئے.
5: دادی جان، آپ کو کیوں کر علم ہوا؟
6: ہم سے شہزادی نے خود شکایت کی ہے.
5: اس نے کس شہزادی سے گستاخی کی؟ ذرا بلائیے اسے.
6: اوف، تو اب شہزادیاں بھی شہنشاہ کے روبرو بیان دیں گی ایک معمولی کنیز کی طرح.
5: اچھا، کچھ تفصیل تو ملنی چاہیے.
6: تفصیل تو یہی ہے کہ غلام قادر شہزادی زینب کی طرف گستاخ نگاہوں سے تاک رہا تھا اور بیہودہ اشارے بھی کر رہا تھا.
5: اس کمینے کی یہ مجال، اسماعیل، اس کمینے بدذات قادر کو ہمارے حضور میں پیش کرو.
3: جو حکم علی جان.

0: لالا جی غلام قادر قلعے میں داخل ہو گیا ہے، یہ میں نے تحقیق کر لیا ہے کہ شہنشاہ سے دستخط کرانے کے لیے ایک دستاویز تیار ہو رہی ہے، شاید قادر کو میر بخشی کا عہدہ اور پشتینی خطاب دیا جائے، اور ادھر جا بنا حرم میں جا چکے ہیں۔
1: اوف میاں شمشیر خان، پھر تو مجھے وہیں جا کر جہاں پناہ کو آگاہ کرنا ہوگا۔
0: حضور بادشاہ سلامت آپ کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ آپ کسی بھی وقت ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، اس غلام قادر سے انہیں خطرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔
1: دیکھو میں جاتا ہوں، اگر وقت ملا تو دستخط کرانے کے بہانے قادر سے ہی وہ دستاویز ہتیا لوں گا، تب شہنشاہ کو آگاہ کرا پاؤں گا۔
2: کہیے لالا جی، کیسے آنا ہوا؟
1: جہاں پناہ، گستاخی معاف ہو، ویسے بندہ اس وقت حضور کو قطعی زحمت نہیں دیتا، مگر ضرورت کچھ ایسی۔
2: بولو لالا جی، کیا بات ہے؟
1: حضور غلام قادر قلعے میں داخل۔
2: ہاں ہاں، وہ ہم سے مل چکا ہے۔
1: جہاں پناہ، وہ ایک دستاویز پر دستخط کرانا چاہتا ہے، میں نے دستخط کرانے سے پہلے اسے پڑھنے کی گستاخی کر لی ہے۔
2: پڑھ لیا تو اچھا ہی کیا، لیکن تم اتنا پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟
1: علی جان، مجھے تو اس میں دگا کا اندیشہ ہو رہا ہے۔
2: دگا؟ کیسی دگا؟ دیکھیں کیا ہے دستاویز میں۔ لیکن اس میں دگا کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب باتیں تو وہ پہلے ہی طے کر چکا ہے۔ لالا جی، اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ گزشتہ وقت میں وہ لڑائی پر آمادہ تھا، مگر اب اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے۔ وہ ہمارے حضور میں معافی کے لیے پیش ہو چکا ہے، اور ہم نے اسے معاف بھی کر دیا ہے۔
1: عالم پناہ، وعدے کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر وہ تو ابھی بھی بہت کچھ سکتا ہے۔ ابھی ہمارے لال پلٹن قلعے میں موجود ہے، جہاں پناہ کے حکم کے دے رہے، ابھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گا۔
2: لالا شیتل داس، یہ ہماری جانب سے دغا ہوگی، ہندوستان کی طرف سے غلام قادر جیسے ناچیز کے ساتھ دغا۔ تواریخ کے صفحے لہو سے رنگین ہو جائیں گے، اور ہزار ہزار زبانوں سے ہمیں آنے والی پیڑھیاں لعنت دے گی۔ لیجیے یہ دستخط شدہ دستاویز قادر کو دے دیں۔
1: جی بہت اچھا۔

0: منظور کے بچے نالائق لا سمان کہاں چھپا رکھا ہے؟
1: حضور میں نے تو آپ کی مدد ہی کی ہے.
0: غدار دیتا ہے کہ چھرا پار کر دوں.
1: ابھی سب دیتا ہوں حضور، ابھی سب دیتا ہوں.
0: لا نکل.

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو چیلنج کیا کہ وہ کسی بھی مسئلے پر کہیں بھی مباحث کے لیے تیار ہیں۔ ریاست میں اسکولوں کی کشادگی اس مہینے کی 12 تاریخ کے بجائے 15 تاریخ کو عمل میں آئے گی، حکومت نے کیا اعلان۔ مرک کے موقع پر مچھلی پرساد کی تقسیم کل سے نام پلی ایگزیبیشن گراؤنڈ میں شروع ہوگی، اس کے لیے ٹریفک تحدیدات عائد کی گئی ہیں۔ اور حیدرآباد محکمہ موسمیات نے کہا کہ آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران جنوب مغربی مانسون کے تلنگانہ کے بعض علاقوں تک پھیلنے کے لیے موسمی حالات سازگار ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو چیلنج کیا کہ وہ کسی بھی مسئلے پر کہیں بھی مباحث کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی کے بیانات سے کوئی ڈرنے اور گھبرانے والا نہیں ہے، پولی میرا کو آنے سے انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ کشن ریڈی نے کہا کہ وہ ریونت ریڈی کی طرح پارٹی تبدیل نہیں کیے ہیں، ان کی پیدائش اور موت بھی بی جے پی میں ہی ہے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ وہ کیا ہیں، تلنگانہ کے عوام بخوبی جانتے ہیں۔ کانگریس حکومت اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ ریاست میں اسکولوں کی کشادگی اس مہینے کی 12 تاریخ کے بجائے 15 تاریخ کو عمل میں آئے گی۔ گرمائی تعطیلات کے بعد 12 جون سے اسکولوں کی دوبارہ کشادگی عمل میں آنے والی تھی، لیکن اس مہینے کی 13 تاریخ کو دوسرا ہفتہ اور 14 تاریخ کو اتوار ہونے کی وجہ سے اسکولوں کی کشادگی میں توسیع کا محکمہ تعلیم نے فیصلہ کیا ہے۔ اس مہینے کی 12 تاریخ کو تعطیل دینے پر محکمہ تعلیم نے تعلیمی سال کا نقصان نہ ہونے کے لیے 11 جولائی دوسرے ہفتے کو کلاس سے منعقد کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ یہ بات محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر نوین نکلو اس نے بتائی۔ مرک کے موقع پر مچھلی پرساد کی تقسیم کل رات 9 بجے سے نام پلی ایگزیبیشن گراؤنڈ میں شروع ہوگی۔ انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے وزرا پونم پربھاکر اور واکیٹی سری ہری پہلے ہی متعلقہ حکام کے ساتھ اجلاس منعقد کر چکے ہیں۔ انتظامیہ نے مچھلی پرساد کی تقسیم کو 9 جون کی رات 9 بجے تک بلا تعطل جاری رکھنے کے انتظامات کیے ہیں۔ عوام کو قطاروں میں کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے، اس کے لیے